0: Life Radio.
1: Nzete betela nkake ebanga kateli koloyinda esuka suka nkake komi obanga nzete yango monene ya ebale ebangisa kate mokolo bwato po akende kolobo mbisi mokili ya nzambe eza pe mpo na bayunga na capsule David Mangaya. Il faut sentir présence.